satana bonga vanhu vanharo lava nga ni fundisa a ku yimbelela hinkwavo hosi na vabonga yamukela mavito lawa hosini nga ta ma hlaya eka wena u ma pfuno u ma katekisa a nga vhaxa a Dionis na Andries tatana ni kombela u ni hlayisela vona vatama va vakoho ta pfuneka ta phinda hosi ya ngana haxa rito la wena mahlweni ka van'wana lava nga kule na rito la wena hi nsile hosi.